0: ewra kwa re ewra le ba so bo kana kwa re ke na kwa engwe eno gona le an international tournament ena nyi hostiwa either go South Africa kana mo Botswana. The last time ba dile kwa ne ke host tswe ko ko US te kwa spoko a sentsa tsa mekela prisons spoko na kwa teng go tsamekela go mama sire spoko ke ha tsile ka sepora o itse sepora ke ha tsile ka sepora a se beile mo centering ha o itse a se kokotetse go le a le kwa eh a le kwa ha itswa ko left go isa ko right ha itswa ko right go isa ko ra
1: lo beza vertical
0: lungu si santsile ene sente lu maslumus a isa retire
1: o a le ga iskels
0: eh kels kels la le teng ya sona ona ona koronya I think go rile ka di goal tse 3 go tournament eng ya teng
1: ya o da re

kara kwa re ne ne ke le mine mo ke le bile mo ile gore ene ya tswa kwa irile ha ntsentse ke ha Philippe ya tswa ka ha the Kalanga Prince Philippe ri la tsere ke ha ba mo hirela pina gone.